lagi pitung dina ngundang kiai tangga teparo santri kon pada maca sholawat ngadeg bayine diubengakan ping pitu masalah Arab diubengakan nang Ka'bah aduh nggih napa nggih. Luwes pantas sih hormat anak Erika yang ngadeg wong nggih hormat Kanjeng Nabi miyos lahir ya luwes aja ngadeg mat.

nenggih kang parang ayun. Nalindro ngawong go Prabu Basukarno Yoraden Suryatmojo. Nalindro limpat ing pamudi minasih panglai rasa mumpuni.